We will use Himalaya salt. We will use jeera powder. We will use dhania powder, coriander powder. And of course, we will use a little bit haldi and a little bit chili. And mix it all well in the water. Znači, ovo su svi začini u prahu koji ćemo pomiješati u vodi i onda ćemo dodati lijepo u jelo. To je bila kurkuma, bio je čili, bila je jeera.